say ena onyankopon ti ntiana pe busue bi ntuntumi rade nka bi bi nche onya